Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue Mordert fastnet gå. Her hen og så hæs, ud så orange lejne du. Am Umzug wird in klarer Smack von Hollanda und Kuh.